0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: گڈ آفٹر نون سمرت جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: بہت بڑھیا دوست.
0: اشتیاق بات کر رہا ہوں.
1: ہاں,
0: تو ویسے تو ہماری ڈیوٹی 4 بجے خلاص ہو جاتی ہے, لیکن والله آپ کے پروگرام کے لیے 1 گھنٹہ ہم لوگ ایکسٹرا باہر گھومتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں.
1: تھینک یو.
0: صرف 1 گھنٹے تک آپ کا, مطلب 5 سے 6 بجے تک ہم لوگ, مطلب کہ تواڈے پروگرام دا ویٹ رہے.
1: ارے یار, تھینک یو,
0: بہت ودیا پروگرام ہے جی تواڈا. اللہ
1: تعالیٰ
0: خوش رکھے,
1: تعلق بھی اللہ خوش رکھے. تھینک یو سو مچ یار. یہ جو آپ اس طرح سے بتاتے ہو نا, دل کی بات بہت سارے لوگ نہیں بتاتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہو لیکن کبھی جتاتے نہیں ہو. جب اس طرح سے جتاتے ہو تو اچھا لگتا ہے یار. ابھی فی الحال اچھا نہیں لگ رہا ہے ہم کو موسم. ہاں جی, 38 ڈگری سیلسیس ابھی تک کا ٹیمپریچر, اینڈ فیلس لائک 38 ڈگری سیلسیس. ہائیسٹ ٹیمپریچر 42 تھا آج, اینڈ منیمم ٹیمپریچر رہنے والا ہے 30 ڈگری سیلسیس. ونڈ جو ہے 17 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے چل رہی ہے. ہیومیڈیٹی 19% ہے. سو یہ ہے موسم کے حال. واپس لوٹ کے موسم کے حال کے حساب سے قطر میں ہر بار جو ہوتا ہے وہ اب بھی ہونے والا ہے. بتاؤں گی کیا.